0: Michel, on Najib?
1: Quinze années, mon père.
0: En Shumbaya, the Bear Daniel, and you saw Seret al Sabashali, and you saw Seret der Sabashali, and Michel Zvei, Wayamashel Zvei Bamishulash, Betaibe, Betira, Bebaka Gerbia, and you dat Shataita Narbashanimale, Betaibe? ורציתי לדעת אם אני יכולה לבוא ולשאול אותך כמה שאלות.
1: לא מעוניין. אין לי חשק עכשיו להיכנס לזה עוד פעם. אוקיי, כל טוב לך, ביי.
0: טוב, תודה.
2: والله يفتي إذا كنت شن الحقيقة وصحي صراحة. أنا عندي معلومات كد 20 بلد. بطرش أتطرف يحكي أنا إنسان ملتزم يعني.
3: وانا بصراحه يعني بعتبر انه كل انسان بيموت هاي الفتره بهذا الجيل خساره ابوي عايشها يعني بتكلمني حوش انه احتمال هذا المشهد ما يعودش

0: כל 19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שמים כביסניקים. מה זה
1: כביסניקים?
0: מלשינים. מה? מלשינים. נכון. למשל, יש מופתרים. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום לנושא המקומי. אין לי אתמול דיבר נגד המדינה. הוא מתנגד לה. אם נשאיר נגדה, הם ירצו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אז מרגיש מאוד לא טוב.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شوية شاي زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسة مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مش تات هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ إذن رخصة في محطة بنزين إذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير إذا أنت معنا بتصير مدير مدرسة إذا أنت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار أنا مسؤول عن اللي بقوله